0: بانی افراد کے ساتھ بات کے دوران کہی. بات چیت کے دوران جناب مودی نے خلائی تحقیق کے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ جد ترازی کی ایک عالمی شناخت قائم کرے تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اگر وہ خلائی شعبے میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھارت آنا چاہیے.
1: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں, کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے. بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے, ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے, ہندوستان جاؤ, بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ, بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ. میں پکا مانتا ہوں جی, پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے.
0: بات چیت کے دوران جناب مودی نے کہا کہ لاگت کے لحاظ سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور یہاں خطرہ مول لینے کی مضبوط صلاحیت رکھنے والے باصلاحیت افراد موجود ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ ان دونوں خوبیوں کا امتزاج بھارت کو عالمی سطح پر خلائی شعبے میں تیزی سے ایک نمایاں ملک کے طور پر خود کو قائم کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے.
1: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے. میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے, بدلاؤ نہ کرے, تاکہ کوئی بھی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو بھروسہ رہے, اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے. دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں, کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے. کاسٹ میں ہم کمپیٹیٹو ہے اور رسک ٹیکنگ کیپیسٹی ہمارے دیش کے لوگوں کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے کارن ہم بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اہم نویں قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: دو روزہ کانفرنس ہائبریڈ موڈ میں ہوگی. ملک بھر میں مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورسز کے 850 سے زیادہ افسران موجودہ مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے. کانفرنس کے دوران قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر بھی غور و خوض کیا جائے گا. اس سالانہ کلیدی نوعیت کی کانفرنس سے داخلی سلامتی, سرحدی انتظام اور ابھرتے ہوئے خطرات سے متعلق انٹیلیجنس, پیراملٹری اور پولیس قیادت کے درمیان تال میل قائم کیا جا سکے گا. 2016 میں ڈی جی پی اور آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر سال این ایس ایس سی کا انعقاد کریں, جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کے اہم قومی چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے. متعلقہ ماہرین کے اشتراک سے زمینی سطح پر کام کرنے والے جدید سطح کے افسران کے زبردست تجربے کو بروئے کار لایا جا سکے. دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس مونترو کے ساتھ تجارت, معیشت, سائنس, ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون آئی آر آئی جی سی ٹیک سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے. جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: ڈاکٹر جے شنکر روس کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل ماسکو پہنچے تھے. وہ روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتروو کی دعوت پر روس کا دورہ کر رہے ہیں. روس اور بھارت کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان وقت کی کسوٹی پر کھری اترنے والی شراکت داری ہے. اکتوبر 2000 میں بھارت روس کلیدی شراکت داری سے متعلق اعلامیے پر دستخط کے بعد سے سیاسی, سیکیورٹی, دفاع, تجارت, معیشت, سائنس اور ٹیکنالوجی, ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت تقریباً سبھی شعبوں میں تعاون کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ بھارت روس تعلقات نے ایک جدید اور معیاری شکل اختیار کر لی ہے. کلیدی شراکت داری کے تحت سیاسی اور سرکاری دونوں سطح پر بہت سے ادارہ جاتی اور میکینکی مذاکرات ہوتے رہے ہیں تاکہ مستقل طور پر مذاکرات کو یقینی بنایا جا سکے اور تعاون کی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکے. دلی سے یشسوی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: 18ویں برکس تعلیمی مذاکرات کل لکھنؤ میں شروع ہو گئے. بھارت کی برکس صدارت کے حصے کے طور پر یہ تعلیمی مذاکرات منگل تک جاری رہیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: ترقی پذیر ملکوں کے لیے تحقیق اور اطلاع کے نظام آر آئی ایس اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن فورم کے کنوینرز ہیں. لچک, اختراع اور پائیداری کو قائم کرنے کے موضوع کے تحت یہ فورم برکس ملکوں کے ماہرین تعلیم, محققین, ماہرین اور پالیسی سازوں کو یکجا کر سکے گا تاکہ اہم عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے عملی پالیسی سے متعلق طور طریقوں پر بھی بحث و

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ابھی رائے بریلی میں 889 کروڑ روپے سے زیادہ کے 346 ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں موجود ہیں. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وی آئی پی سیٹ ہونے کے باوجود رائے بریلی بدحال تھی, لیکن آج رائے بریلی میں سڑکوں کا جال ہے. انہوں نے کہا کہ وکاس آج کی ضرورت ہے. اس سے قبل وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج رائے بریلی میں پہلی جنگ آزادی کے لافانی ہیرو رانا بینی مادھو بخش سنگھ کے 222 یوم پیدائش منعقد بھاؤ سمرپن سماروہ میں شرکت کی. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو معاشرہ اپنے آبا و اجداد کو بھول جاتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, اور آزادی پسندوں اور انقلابیوں کی خدمت سب کو متاثر کرتی ہے.
1: اودھ کیسری کے روپ میں بکھیار رانا بینی مادھو بخش سنگھ جی کی آج پاون جینتی ہے. میں آج کے اس پاون اوسر پر ان کی سمرتیوں کو نمن کرتے ہوئے پردیش سرکار کی اور سے اور اتر پردیش کی جنتا جناردن کی اور سے انہیں ونمر شردھانجلی ارپت کرتا ہوں. جنہوں نے رانا بینی مادھو بخش سنگھ جی کے ساتھ 1857 کے پرتھم سواتنتر سمر کے اس ابھیان میں اپنا یوگدان دیا تھا, ان سبھی بھارت ماتا کے مہان سپوتوں کو جن کے ادمیہ ساہس کے سامنے برٹش حکومت کی چولے ہل گئی تھی, ایسے پراکرمی بیرا پاسی کی سمرتیوں کو نمن کرتا ہوں, انہیں بنمر شردھانجلی ارپت کرتا ہوں.
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے رکشا بندھن کے موقع پر ریاست کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کو مفت بس سفر کا وقت بڑھا دیا ہے. وزیراعلی نے ہدایت دی ہے کہ اب یہ مفت سفر 27 اگست کی صبح 6 بجے سے 29 اگست کی آدھی رات تک کیا جا سکتا ہے. خواتین مسافر اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں اٹینڈنٹ کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گی. وزیراعلی نے ہدایت کی کہ یہ ٹرانسپورٹ پولیس انتظامیہ متعلقہ محکمے مشترکہ طور پر تمام انتظامات کو یقینی بنائے تاکہ رکشا بندھن پر بہنیں باس اپنے گھر پہنچ سکے. وہیں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رکشا بندھن کے تہوار کے حوالے سے لکھا ہے کہ رکشا بندھن صرف محبت اعتماد اور عزم کا مقدس تہوار نہیں ہے, تحفظ کا یہی احساس ایک حساس حکومت کے عزم میں بھی نظر آتا ہے. انہوں نے لکھا ہے گزشتہ 9.5 سالوں میں ریاست حکومت نے بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت عزت اور خود انحصاری کی اولین ترجیح دی ہے. وزیراعلی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رکشا سوتر کی قرارداد کو اپنے طرز عمل کا حصہ بنائیں. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے ووٹروں کو پیغام دینے آئے ہیں, خاص طور پر بوتھ لیول افسران کو کچھ سمجھانے کے لیے جو جمہوریت کی بنیاد ہے. انہوں نے بتایا کہ ریاست کے تمام یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں انتخابی عمل کی شفافیت اور پورے عمل کی وضاحت کے لیے پروگرام ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج کیلون تعلقدار کالج کے اودھ آڈیٹوریم میں طلباء کے ساتھ ایک مکالمے کے پروگرام میں بھی حصہ لیا. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر دوپہر بعد لکھنؤ اندرا گاندھی پرتشٹھان کے جوپیٹر ہال میں ایک روزہ علاقائی کانفرنس ELC 2.0 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. سیکرٹری اقتصادی تعلقات وزارت خارجہ حکومت ہند سدھاکر دلیلہ نے کہا کہ ہندوستان کی برکس چیئرشپ